guhdarin heja guhdarin radio delal hun naha li bernameya denge afrine guhdari dibin bi merabin.